0: feleség esetén az idősebb jelölt kapja meg a tisztséget. Most, hogy már tudja, hogyan választják meg a képviselők az alelnökeiket, vessünk egy pillantást arra, hogy mik az alelnökök felelősségi körei és funkciói. Legfontosabb feladatuk az, hogy segítsék az elnök munkáját, illetve szükség esetén helyettesítsék, képviseljék. Például a nevében egyikőjük vezetheti a parlament plenáris ülését. Az illető alelnök nyitja meg, szakítja félbe és rekeszti be az ülést, és közben biztosítja a rend fenntartását, megadja a szót, lezártnak nyilvánítja a vitákat, szavazásra bocsátja az egyes ügyeket, és kihirdeti a szavazások eredményét. Olykor az alelnökök képviselik a parlamentet a nemzetközi kapcsolatok szintjén és ünnepélyes alkalmakkor, valamint igazgatási, jogi és pénzügyi kérdésekben. Például látogatásokat tesznek nem uniós országokba, vagy találkozókon vesznek részt más intézmények képviselőivel. Végezetül az alelnökök tagjai az Európai Parlament elnökségének is, amely megállapítja a parlament zökkenőmentes működéséhez szükséges szabályokat. Az elnökség készíti el a parlament költségvetés tervezetét is, és dönt igazgatási, személyzeti és szervezeti kérdésekben. Az elnökségi tagok kiválasztásakor a képviselők igyekeznek gondoskodni arról, hogy az alelnökök és a kvesztorok a lehető legszélesebb körben képviseljék a parlament különböző képviselőcsoportjait. Ebben a podcastban megvizsgáltuk, hogy az Európai Parlament alelnökei milyen az intézmény szempontjából nélkülözhetetlen feladatokat látnak el. Ha más fontos parlamenti tisztségekről is szeretne többet megtudni, hallgassa meg sorozatunknak az elnökről, az elnökségről és a kvesztorokról szóló epizódját. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása, a Europarl Radio weboldalán.
1: EU's langsigtede budget er også bedre kendt som den flereårige finansielle ramme. Men hvad er egentlig formålet med den? Rammen gør det muligt for EU at planlægge og investere i langsigtede projekter og sætter et budget for, hvor mange penge EU kan investere i forskellige politikområder. Dette budget hjælper ikke kun byer, regioner og virksomheder, men også millioner af studerende, tusindvis af forskere og NGO'er. Det bidrager også til sundere og sikrere fødevarer, nye og bedre veje, jernbaner og lufthavne, et renere miljø og bedre sikkerhed ved EU's ydre grænser. Du lytter til øget indsats og effektivitet, bedre lovgivning. I denne episode vil vi se nærmere på den flereårige finansielle ramme.
2: Den flereårige finansielle ramme er i bund og grund EU's langsigtede budgetplan. Den fastsætter prioriteterne og grænserne for EU's udgifter for flere år og sikrer, at EU's finansielle ressourcer er i overensstemmelse med dets politiske og økonomiske mål. Lige nu er alt dette fastsat indtil 2027. Den flereårige finansielle ramme fastlægger også strukturen for de årlige budgetter og hjælper med at skabe balance mellem EU-landenes konkurrerende interesser. Den fordeler de finansielle ressourcer på en række områder, f.eks. finansiering til mindre udviklede regioner, subsidier og udvikling af landdistrikter, humanitær bistand og investeringer i den grønne og den digitale omstilling og i EU's udenrigspolitik.
1: Lad os se på lidt historie for at forstå, hvordan den flereårige finansielle ramme blev oprettet. Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og det Europæiske Atomenergifællesskab blev begge oprettet i 1957 ved Rom-traktaterne. De blev begge finansieret gennem bidrag fra medlemslandene. I 1970 gav en afgørelse om egne indtægter det Europæiske Økonomiske Fællesskab sine egne indtægter, men i 1980'erne opstod der en række budgetkriser, hvor rådet og parlamentet ikke i tide kunne nå til enighed om budgettet for det følgende år. Det førte til, at den årlige finansielle ramme blev oprettet. Og i 1988 blev den første interinstitutionelle aftale om en flereårig finansieringsplan indgået. Men det var først officielt med Lissabon-traktaten fra 2009, at den interinstitutionelle aftale blev omdannet til den flereårige finansielle ramme og dermed blev en juridisk bindende retsakt.
2: Den nuværende flereårige finansielle ramme gælder fra 2021 til 2027 og har fastsat et EU-budget på over 1,2 billioner euro. Dette budget støtter EU's prioriteter såsom den grønne omstilling, digital innovation og genopretning efter pandemien. Men det var en kompleks opgave at oprette det nuværende langsigtede budget. Da forhandlingerne begyndte i 2018, stod EU over for flere store udfordringer såsom Storbritanniens udtræden af EU og behovet for at finansiere nye prioriteter såsom klimaindsatsen og digital infrastruktur.
1: Og så brød covid-19-pandemien ud. Efter nogle intense forhandlinger nåede parterne til enighed, og i slutningen af 2020 blev den flereårige finansielle ramme vedtaget. Den blev lagt sammen med Next Generation EU genopretningsfonden, som på daværende tidspunkt udgjorde et beløb på 750 milliarder euro til at genopbygge de EU-økonomier, der blev hårdest ramt af pandemien. Next Generation EU var en afgørende faktor for den flereårige finansielle ramme, da den indførte en blanding af tilskud og lån til støtte for EU-landene.
2: Den nuværende flereårige finansielle ramme fastsætter EU's udgiftsprioriteter fra 2021 til 2027. De vigtigste fokusområder i rammen er den grønne og den digitale omstilling. Der er afsat betydelige midler til klimainitiativer, og EU sigter mod at bruge mindst 30% af midlerne fra budgettet og Next Generation EU til at finansiere klimarelaterede mål. EU støtter ikke kun den grønne og den digitale omstilling, men yder også finansiering for at sikre, at alle EU's regioner får gavn af væksten. Det bliver gjort gennem mekanismer såsom genopretnings- og resiliensfaciliteten, som er kernen i Next Generation EU, samt samhørighedsfonden og den europæiske fond for regional udvikling.
1: Forskning og innovation er også en central del af det langsigtede budget, og EU sigter mod at styrke programmer såsom Horisont Europa. En del af midlerne afsættes også til forsvar og eksterne forbindelser for at styrke EU's kapacitet inden for sikkerhed og internationalt samarbejde. Selvom der er afsat midler til bestemte områder, så er den flereårige finansielle ramme fortsat tilpasningsdygtig og fleksibel. Det betyder, at der kan afsættes midler til andre områder, hvis der opstår nye udfordringer, såsom inflation, energikriser og geopolitiske spændinger.
2: I februar 2024 blev den flereårige finansielle ramme ændret på grund af nye politiske og økonomiske omstændigheder. Ændringerne skyldtes behovet for at tilpasse sig inflationen og krigen i Ukraine, som lagde et nyt pres på EU's ressourcer. Energikriser og øgede forsvarsudgifter betød også, at der var behov for ændringer i budgettet. Derfor besluttede EU at afsætte yderligere ressourcer til at styrke EU's forsvar og støtte Ukraine midt i den igangværende konflikt.
1: Omkostningerne i forskellige sektorer, især energi og infrastruktur, har også været stigende. Det har gjort, at EU har foretaget inflationsjusteringer i budgettet. Ligeledes har EU bekræftet sin interesse i den grønne omstilling og teknologiinvesteringer ved at tildele flere midler til vedvarende energi og digital infrastruktur.
2: Den flereårige finansielle ramme fastlægges ikke kun af EU-landene. Den er underlagt en streng godkendelsesproces, hvor parlamentet spiller en afgørende rolle. Det fungerer sådan her. Den flereårige finansielle ramme vedtages efter en særlig lovgivningsprocedur, hvor parlamentet skal give sin godkendelse, før rådet træffer en afgørelse. Som en af EU's tre vigtigste budgetinstitutioner skal parlamentet også sikre, at udgifterne i EU's årlige budgetter overholder de lofter, der er fastsat i den flereårige finansielle ramme.
1: Desuden gennemgår parlamentet hele budgettet for at sikre, at finansiering er i overensstemmelse med EU's mål om f.eks. klimaindsats, innovation og social samhørighed. Parlamentet spiller også en afgørende rolle i midtvejsevalueringer eller ændringer af rammen. Det var f.eks. tilfældet i forbindelse med de ændringer, der blev indført i februar 2024, for at sikre, at EU's udgifter fortsat afspejler dets skiftende prioriteter. Kort sagt dominerer EU-landene gennem deres rolle i rådet drøftelserne om den flereårige finansielle ramme. Men parlamentet har en betydelig indflydelse på udformningen af resultatet og sikrer, at det afspejler offentlighedens behov og EU's langsigtede mål.
2: Da EU fortsat står over for nye udfordringer, lige fra geopolitiske spændinger til økonomiske pres, vil den flereårige finansielle ramme fortsat være nøglen til at finde vejen frem. Ændringerne for 2024 er et eksempel på, hvordan rammen bliver tilpasset for at sikre stabilitet og vækst for alle EU-lande, samtidig med, at man håndterer globale kriser.
1: Denne podcast er produceret af Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
3: Vuoi rock? E noi ce l'abbiamo! Vuoi reggae? E noi ce l'abbiamo! Yeah. punk e noi ce l'abbiamo. Vuoi l'elettronica? E noi ce l'abbiamo. Vuoi l'R&B o l'hip hop? E noi ce li abbiamo. Vuoi la dance? E noi ce l'abbiamo.
4: Senti, ma la progressive non ce l'hai?
5: Eh no, cazzo, no. Un
4: po' di minimal?
5: No, non ce l'ho, senti, ti devi accontentare. 6023, quel che c'è, c'è, se non c'è...
4: Non c'è.
6: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Territorio, in pillole da Trento e Lode.
7: Promosso!
8: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che gravita all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris e sono in compagnia della mia collega Chiara di Radio 6023.
9: È giusto dedicarsi in pieno agli esami, ma ogni tanto devi prenderti del tempo per te. Quindi perché non sfruttare i luoghi del Piemonte orientale così vicini a te da essere esplorati in giornata?
8: Nella Valle Cervo del Biellese potrai trovare il paese di Rosazza, il borgo più misterioso d'Italia con una storia ricca di esoterismo e magia con cui potrai passare un pomeriggio senza pensare agli esami.
9: Oppure potresti scegliere del trekking intensivo con le visite ai laghi dell'Alto Piemonte, come il Lago delle Fate di Macugnaga o il Lago di Mergozzo.
8: Preferisci un turismo più tranquillo e statico? Il Piemonte è terra di nocciole, tartufo e vino. Approfittane. La tua pausa deve essere sviluppata in giornata, magari, quindi perché non approfittare anche della città di Torino, ricca di musei e di luoghi da visitare, con tour interessanti e moltissimi sconti per gli studenti.
9: Noi ci sentiamo di consigliarti musei e tour come...
8: Il Museo Egizio, il più grande e importante dopo quello del Cairo.
9: Il Museo del Cinema per gli amanti dell'arte cinefila e della scenografia. Allestiscono anche moltissime mostre a tema.
8: Galleria d'arte moderna al Castello di Rivoli, per gli amanti dell'arte sotto un nuovo punto di vista.
9: Palazzo Madama per concederti una visita dell'Italia reale.
8: Il tour della Torino esoterica, perché Torino è la capitale italiana della magia. Per la città sono organizzati infatti vari tour per andare alla scoperta di ogni segno di magia bianca e nera. E se non puoi partecipare, puoi anche provare a farlo da solo. Su internet troverai tutto ciò che ti serve.
9: Se invece vuoi fare le cose in grande, con un tempo più lungo, come per esempio nella pausa estiva o in quella invernale, approfittando anche delle vacanze di Natale o di Pasqua, puoi fare le valigie e partire. L'Europa è vasta e molte città sono a portata di studente.
8: Noi di Radio 6023 vorremmo consigliarti alcuni luoghi che tra l'altro sono città molto conosciute dagli universitari perché non sono nient'altro che delle mete per l'Erasmus, parola che non ti nuove di cui abbiamo parlato nei vari episodi di Studiare Informati. Una delle mete più gettonate, soprattutto con i primi caldi di aprile o la torrida estate, è la Spagna, da Barcellona a Malaga fino a Tenerife. A seconda della quantità di vento che vuoi avere, fanno pienamente al caso tuo, un turismo fatto di arte e spiagge.
9: Oppure volevi partire d'inverno e sfruttare il freddo pungente di Natale e di Capodanno. Che ne pensi della sempre innevata Monaco o della insolita Bucarest o perché no dell'artistica Praga?
8: E ancora più a nord potresti andare a incagliarti nei fiordi della Scandinavia e vedere l'aurora boreale e la notte lunga due mesi. Ma vestiti molto bene perché anche gli spaghetti congelano. E tra poco ritorniamo con un altro approfondimento dei nostri colleghi di UMG Web Radio, ma ora tempo alla short news.
9: Per gli amanti dell'Europa vi consigliamo ovviamente una bella visita al Parlamento europeo di Strasburgo, di Bruxelles e degli edifici europei presenti in Lussemburgo.
8: Tre mete dove potrai respirare la storia dell'Unione Europea e visitare i luoghi magici dove sono state scritte le leggi che governano la nostra Europa.

0: Antworten auf Fragen wie: Wie setze ich Düngemittel nachhaltig ein? Was kann ich tun, damit es meinen Tieren noch besser geht? Oder wie kann ich meinen Betrieb für den Klimawandel fit machen? Außerdem gibt es künftig eine dauerhafte Reserve für Soforthilfe im Ernstfall. Das Parlament hat darüber hinaus durchgesetzt, dass für die Hilfen nur in Frage kommt, wer auch tatsächlich aktiv in der Landwirtschaft tätig ist. Ob das der Fall ist, sollen die Mitgliedstaaten nach objektiven Kriterien beurteilen, zum Beispiel nach dem Einkommen, dem Arbeitsaufwand oder den angebotenen Leistungen. Die neue gemeinsame Agrarpolitik kommt allen zugute, die die Voraussetzungen erfüllen. In Zukunft soll umweltschonender gewirtschaftet werden und es soll gerechter zugehen. Mit ihrer Unterstützung stellt die EU die Weichen dafür. Landwirtschaftliche Flächen machen fast die Hälfte der EU aus. Sie geben uns Nahrungsmittel und Arbeitsplätze. Aber nur, wenn wir sie auch gut behandeln. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Mehr dazu finden Sie auf der Website der Denkfabrik des Europäischen Parlaments, EP Think Tank.
1: I midten af april offentliggjorde Europaparlamentet resultaterne af den sidste Eurobarometerundersøgelse inden EU-valget i juni. Ud fra resultaterne fremgår det, at borgerne er bekymret over den geopolitiske situation. I denne podcast fra serien Europa og mig kan du høre mere om parlamentets Eurobarometerundersøgelse fra foråret 2024. Det næste valg til Europaparlamentet bliver afholdt den 6. til den 9. juni 2024. Den seneste Eurobarometerundersøgelse viser, at et klart flertal af borgerne har tænkt sig at gå til stemmeurnerne. Interessen for valget og kendskabet til, hvornår det finder sted, er vokset siden undersøgelsen i efteråret. 6 ud af 10 borgere udtrykte interesse for det kommende valg, og mere end 7 ud af 10 sagde, at de sandsynligvis vil stemme. Resultaterne tyder på, at EU-borgerne er meget bevidste om betydningen af valget i den nuværende geopolitiske kontekst. 8 ud af 10 respondenter er nemlig enige i, at den gør det endnu vigtigere at stemme. Derudover viser resultaterne af undersøgelsen, at borgerne i EU ønsker, at parlamentet prioriterer bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse samt støtte til folkesundheden. Nogle af de ting, som de også ønsker, at parlamentet prioriterer, er støtte til økonomien og oprettelse af nye arbejdspladser samt EU's forsvar og sikkerhed. Når respondenterne ser på fremtiden, er topprioriteterne forsvar og sikkerhed for at styrke EU's position globalt efterfulgt af energi- og fødevaresikkerhed. Mens 40% af borgerne mener, at EU's rolle er blevet vigtigere de seneste år, mener 35%, at den fortsat er den samme. Næsten 3/4 af borgerne siger, at EU's tiltag har indflydelse på deres dagligdag, og 7 ud af 10 mener, at deres land nyder godt af EU-medlemskabet. Ved afslutningen af denne valgperiode har 81% af borgerne et positivt eller neutralt billede af Europaparlamentet, og et flertal af borgerne i EU ønsker, at Europaparlamentet skal spille en vigtigere rolle. I en kommentar til undersøgelsens resultater sagde Europaparlamentets formand Roberta Metsola: Dette valg bliver afgørende, fordi det vil påvirke, hvilken retning vi tager. Du vil være med til at forme Europas fremtid. Stem, lad ikke andre tage valget for dig. Undersøgelsen blev foretaget i februar af forskningsagenturet Verian på vegne af Europaparlamentet. Mere end 26.000 respondenter fra de 27 EU-lande deltog i undersøgelsen. Denne podcast er produceret af Europaparlamentet. Du kan lytte til flere podcasts på Europarl Radio.
2: Master Gerve Konrad Adenauer den des Nadine behochte, a dibri con schlied wo Europ eintahe lagen chies. Ma chied chancellor fablocht chonaim in a germaine, togagon germaine hier hi egen om choma, teresen dara kogadalnda. Vi chanach ar suntasach a get ar stair na Germaine agus ar stair na Hórpa a réan. Ma jowler an méid a hoile dó fe rémas na natchahe, hig sé nach fead fi si a chain vahanach a vwintamach ag tred an eantacht. Vi rôl tachtach a gein vwintamach an a vwintarish idar an Germaine agus an rank, nuar den a cogoilehe d rá hir vi an an aida leis na cianta, agus dibrig sé a trean chan lán fartu Hórpach a vwintamach. Tarigeistuk le shras bashielta dar bodchwele star agus fyrir ki. Ins na hagwainsa, plea meid shgeelta na var agus na mana vi fragwach as ferbert na horba fein, marain le na fein ulucht agus a luchna. Siad son am orvacha agus na hafracha vi egan antas.